0: har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hejsan, det är kapteinen på flygreisen du kanske skal på till sommaren med ett litet tips. Du kan beställa taxfri varor upp till 30 dagar för hjemreisen och hämta dem färdigpakket i klick och hentkassen på flygplatsen. Så kommer du lite snabbare hem.
4: Visste du att taxfri har klick och hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1 2 3.
5: Jag snackar med.
6: Det är muttern. Hon får upp kanalerna på TV:n. Mutter, check om HDMI-kabeln. HDMI, är den i enan? Okej, okay, för den ska du ha i toan. Nej, du ska ha den i toan.
5: Okej, okay, gider du ropa lite högre så naboen hör dig också eller?
4: Undgå missförståelser. Med Alente är det enkelt att se på TV. Alente, TV-kanaler och streaming på ett sted. Varför vänta när du kan få Alente? Se alente.no.
2: Steinsbrud.
7: Hva er det folk bukser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smørt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rødt, ass! Buks! Dommer! Dommer!
8: De kan på ikke solkrem!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Unnskyld, men hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
11: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbil-lading som bare funker.
14: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
15: Mer av det du elsker.
16: Bank, bank.
17: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
18: Hallo, Geir.
17: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
18: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
17: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
18: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
17: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
19: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Sendingen presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
3: Dette er P11.